Pang Brosidun nak ngasih ke cening ingap alep manis tu. Pang bara sewarek tan penedo dojo cening raos makisan kenyam gen subon nak kedemen.

Nororah, coy pare sangge ngajak mekejang. Neng tonton gamari gede meresati. Dadiu cebede cihne cakye ane merundening gamari gede meresati. Wariwo samangkane. Dadiu tuh.